Trimma sumnio badie cardia la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pe poșta șu de la noi, la la la la la. Și dăm